0: Stinjački patroni su Petra ripavali, tako nije čudno da je okolo 29. junija uvik Petrova, sjelska kirta, a da Kiritov. Tri dane dugo je Stinjačko društvo za poljepšanje sela organiziralo zabavni program na Petrovu u dvorani za priredbe. Med vrhunce kirte je slišio nastup kralja zabave, tako u hrvatskoj govoru Draženu Zičiću. Sara Karal je bila na koncertu Dražena Zičića u Stinjoki.
1: Hrvatski jačkar Dražen Zečić jur po treti put nastupa u Stinjaki. Prvi nastup je bio 2007. ljeta. 10 ljet kašnje su ga pozvali prilikom Dana mladine. Na ljetošnju Petrovu se je vrnuo u ovu dvoranu i prezentirao svoje hite, tako i Govori mi mnogi ljudi iz 1993. ljeta.

0: Trodnevni Kiritov na Petrovu ima u Stinjaki veliko značenje. Onda zapravo cijelo selo sve čuje. Tako je i ljetos došlo kih 400 ljudi u dvoranu za priredbe. Dražen Zečić se uvijek veseli ako more nastupati med gradišćanskimi Hrvati.
1: Kad se čovjek negdje vrati, onda znači da mu je bilo lijepo, ugodno. Dva puta je bilo predivno. Stvarno smo se dobro osjećali, bili smo dobro primljeni i bilo mi je lijepo ovdje. Ali što se tiče mene osobno i mog osjećaja prema publici, ljudi koji se ovdje vole zabaviti, poslušati pjesme ove koje znaju, i znam da dosta gradišćanskih Hrvata dođe na koncert u Maribor i kad sam blizu tu, kad radimo dvoranu, tako da smo evo vezani. Mislim da svaki put dođe jedan autobus ljudi.
0: Je rekao Dražen Zečić. 58-ljetni jačkar koji je rođen u Splitu, Jurprik 35 ljet, zabavlja i oduševljava publiku. Tokom ljet je primio brojne nagrade i izdao je 17 studijskih albumov. Neke jačke slišu med prave evergreene, tako i sljedeća jačka sve je zbog nje.

0: Kalendar prirata pie sastavio naš praktikant Simon Palatin.
1: Kada kamo?
2: U mali nučelo u uslopu će sutra zabavljati tamburica uslop pri tamburaškom večeru u seriji Cello Open Air. Počet će do 8. navečer. Pri HKD priredbi tamburica uz ogajn će do petak nastupiti Dolnjopoljanski hajdenjaki na nogometnom igrališću u Velikom Borištofu. Početak je u 8. navečer. Mlada inicijativa Mjenovo će petak i subotu imati zadnje predstave ljetošnje produkcije The Sound of Music. U Farskom vrtu Mjenova će do igrati sve nego od 8. navečer početo. Revenin ormar s rasprodajom ljetne mode za dobru svrhu je subotu opet otvoren, i to od 3 od podne do 7. navečer u krčmi Kseni u Filežu. Društvo za poljepšanje sela Longitol poziva subotu u 17:30 navečer na svečevanje 40-letnoga postojanja s tombolom i jilom. Igra će Hannes Top Music. Fešta je kod seoskoga škarnja za crikvom. Stinjački ognjobranci priređuju na vikend svoju tradicionalnu feštu u Lozi u Boriću. Subotu od 9. navečer će igrati trio B50. Nedilju po svetoj maši od 10. do podne je pomašnica s limenom glasbom sela, a u 5. igraju Dišla vina. Ljetna izložba u Farskom škarnju u Trajštofu predstavlja do 10. augusta slike na temu Gibanje iz Birke Infeld i dijela pokojnoga slikara Sepa Laubnera. U galeriji Trudice Domnanović u Velikom Borištofu su do konca augusta izložene umjetnine Sonje Melchart-Ledl.
1: Širom šarom.
0: Ti si zlato vridan, nije sve zlato ča se sviti, ar govoriti je srebro, mučati zlato. Cijeli rad izrekov tematizira zlato, ar je ovo simbol za ča posebno i dragocijeno. Jedan uzrok je da je zlato rijatko. U Japanu bi se to moglo minjati. Istraživači su našli na tlu morja enormne količine zlata i to u dibine od 750 metrov pod razinom morja u jednom vulkanskom krateru. Problem bi moglo biti kopanje, ar je zlato vezano u piritu. To je poznato kod mačkinje zlato i se sastoji od željeza i sumpora. Je li će se u doglednom vremenu ugodati transportirati zlato na svjetlost dana i je lučiti od mačkinjega zlata je totalno nejasno. To znači zlato će ostati simbol za dragocijenost, ar ga je jednostavno premalo. Približujemo se kraju od širom barom, ča nije konac hrvatskoga programa za danas. Po visti u osmi vas mim opet pozdraviti pri našem mozaiku muzike s hrvatskimi jačkami. Uživajte na svaki način današnji večer, to vam želim ja, Petra Marija Živković. Oprostit ću se novom jačkom Nine Badrić. Čuvam njan dom. Glazba i tekst od jačkarice same. Uživajte sada ovu jačku i zbogom.

pred zadnjom jačkom u današnjem Hrvatskom mozaiku muzike se ja kanim oprostiti od vas, lipa hvala, da se zanimate za ov naš program i da ste me pratili. I mojte još lip večer, to vam želim ja, Petra Marija Živković, i kod uvijek, laku noć.